snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Brand rasar i Grekland. Flera förorter evakueras. Regeringen vill öka beredskapen i kommunerna. Och vitmaktsgrupp tågar i Washington på 4 juli. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Lugnskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Söndag den 5 juli klockan 3 med Linn Hall. SVT Nyheter rapporterar att regeringen förbereder en lagändring för höjd krisberedskap som bland annat innebär att kommuner och regioner ska ha tillräckligt med resurser på lager för att klara av viktig verksamhet i 2 veckor. Hundratals medlemmar av den nyfascistiska vitmaktsgruppen Patriot Front tågade under dagen genom Washington DC bärande på sydstatsflaggor och amerikanska flaggor, rapporterar Reuters. Gruppens medlemmar bar vita masker och skanderade slagord som "Ta tillbaka USA". Företrädare för de iranstödda, terrorklassade miliserna Hezbollah och Hamas närvarade idag på statsbegravningen för Irans högste ledare, Ayatollah Ali Khamenei, rapporterar AFP. Hezbollahs delegation leddes av den tidigare ministern Mohammed Fnish och inkluderade familjer till dödade medlemmar, uppger gruppen för libanesiska medier. En gräsbrand rasar i utkanten av Greklands näst största stad, Thessaloniki, rapporterar AP. Omkring midnatt lokal tid greps en 76-årig man misstänkt för att ha startat elden. Enligt räddningstjänsten verkade han vara nykter. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 3 med Linn Hall. Mm.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Brand rasar i Grekland. Flera förorter evakueras. Vitmaktsgrupp tågar i Washington på 4 juli. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 5 juli klockan 4 med Linn Hall. Hundratals medlemmar av den nyfascistiska vitmaktsgruppen Patriot Front tågade under dagen genom Washington DC, bärande på sydstatsflaggor och amerikanska flaggor, rapporterar Reuters. Gruppens medlemmar bar vita masker och skanderade slagord som "Ta tillbaka USA". En gräsbrand rasar i utkanten av Greklands näst största stad, Thessaloniki, rapporterar AP. Omkring midnatt lokal tid greps en 76-årig man, misstänkt för att ha startat elden. Enligt räddningstjänsten verkade han vara nykter. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 4 med Linn Hall.

skön musik det nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 5 med Linn Hall. Nyheterna i den här sändningen och de tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 5 med Linn Hall.

lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. En man död i olycka med fyrhjuling utanför Gällivare. Åskoväder inför Trumps tal gör det mer spännande. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 6 med Nils Kulle. SVT Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har dött i en fyrhjulingsolycka utanför Gällivare, Norrbotten. Efter att polis och räddningstjänst larmats hittades mannen svårt skadad på en mindre väg. Just nu talar USA:s president Donald Trump i Washington med anledning av landets 250-årsfirande. Talet har av Vita huset på förhand målats ut som unikt, skriver CNN. Talet försenades av ett kraftigt oväder med åska, blixtar och starka vindar som gjorde att parken National Mall i Washington DC, där talet hålls, fick evakueras. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 6 med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ayatollans begravning har inletts. Miljoner väntas. Experterna hyllar Kap Verde som en rockig film. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän sända den 5 juli klockan 6.30 med Nils Kulle. SVT Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har dött i en fyrhjulingsolycka utanför Gällivare, Norrbotten. Efter att polis och räddningstjänst larmats hittades mannen svårt skadad på en mindre väg. Kinas och Rysslands flottor ska hålla en gemensam övning senare i juni, uppger det kinesiska försvarsdepartementet enligt Reuters. Efter övningen ska delar av styrkorna fortsätta till Stilla havet för gemensam patrullering. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 5 juli klockan 6.30 med Nils Kulle.

Snart morgonnyheterna från Radio Bohuslän. En man död i olycka med fyrhjuling utanför Gällivare. Kinas och Rysslands flottor övar tillsammans i sommar. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna söndag den 5 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: SVT Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har dött i en fyrhjulingsolycka utanför Gällivare, Norrbotten. Efter att polis och räddningstjänst larmats hittades mannen svårt skadad på en mindre väg.
1: Kinas och Rysslands flottor ska hålla en gemensam övning senare i juni, uppger det kinesiska försvarsdepartementet enligt Reuters. Efter övningen ska delar av styrkorna fortsätta till Stilla havet för gemensam patrullering.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna söndag den 5 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Giftforskare straffas av EU efter Navalnys död. Familjer söker förtvivlat vid provisoriska bårhus. Det är som en skräckfilm. Och ayatollans begravning har inletts. Miljoner väntas. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 5 juli klockan 7.30 med Nils Kulle. SVT Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har dött i en fyrhjulingsolycka utanför Gällivare, Norrbotten. Efter att polis och räddningstjänst larmats hittades mannen svårt skadad på en mindre väg. SVT Nyheter rapporterar att från och med i sommar är det tillåtet för kustbevakningen att hjälpa kronofogden med utmätningar, rapporterar P4 Blekinge. Om kustbevakningen vid en kontroll upptäcker att en person har skulder får de nu beslagta föremål och kontanter. Inte en enda av de 200 flyktingar som regeringen vill ska frivilligt återvända till talibanstyrda Afghanistan har tackat ja, rapporterar Aftonbladet. Svenska regeringen har satsat 8 miljoner kronor på en nystartskampanj tillsammans med den internationella organisationen CIFAR som uppmanar afghaner med utvisningsbeslut att återvända till hemlandet. Kinas och Rysslands flottor ska hålla en gemensam övning senare i juni, uppger det kinesiska försvarsdepartementet enligt Reuters. Efter övningen ska delar av styrkorna fortsätta till Stilla havet för gemensam patrullering. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 7.30 med Nils Kulle.

Snart morgonnyheterna. Andra upplagan från Radio Bohuslän. En man död i olycka med fyrhjuling utanför Gällivare. Nu får kustbevakningen hjälpa till med utmätningar. Och ingen har nappat på regeringens kampanj om nystart i Afghanistan. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Morgonnyheterna, andra upplagan, söndag den 5 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: SVT Nyheter rapporterar att från och med i sommar är det tillåtet för kustbevakningen att hjälpa kronofogden med utmätningar, rapporterar P4 Blekinge. Om kustbevakningen vid en kontroll upptäcker att en person har skulder får de nu beslagta föremål och kontanter.
1: SVT Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har dött i en fyrhjulingsolycka utanför Gällivare, Norrbotten. Efter att polis och räddningstjänst larmats hittades mannen svårt skadad på en mindre väg.
0: Inte en enda av de 200 flyktingar som regeringen vill ska frivilligt återvända till talibanstyrda Afghanistan har tackat ja, rapporterar Aftonbladet. Svenska regeringen har satsat 8 miljoner kronor på en nystartskampanj tillsammans med den internationella organisationen CIFAR som uppmanar afghaner med utvisningsbeslut att återvända till hemlandet.
1: Kinas och Rysslands flottor ska hålla en gemensam övning senare i juni, uppger det kinesiska försvarsdepartementet enligt Reuters. Efter övningen ska delar av styrkorna fortsätta till Stilla havet för gemensam patrullering.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan, söndag den 5 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart nyheterna från Radio Beboruslänen. Giftforskare straffas av EU efter Navalnys död. Förskola står i lågor i Skärholmen. Och familjer söker förtvivlat vid provisoriska bårhus. Det är som en skräckfilm. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På Platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 8.30 med Nils Kulle. SVT Nyheter rapporterar att från och med i sommar är det tillåtet för kustbevakningen att hjälpa kronofogden med utmätningar, rapporterar P4 Blekinge. Om kustbevakningen vid en kontroll upptäcker att en person har skulder får de nu beslagta föremål och kontanter. SVT Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har dött i en fyrhjulingsolycka utanför Gällivare, Norrbotten. Efter att polis och räddningstjänst larmats hittades mannen svårt skadad på en mindre väg. Inte en enda av de 200 flyktingar som regeringen vill ska frivilligt återvända till talibanstyrda Afghanistan har tackat ja, rapporterar Aftonbladet. Svenska regeringen har satsat 8 miljoner kronor på en nystartskampanj tillsammans med den internationella organisationen CIFAR som uppmanar afghaner med utvisningsbeslut att återvända till hemlandet. Kinas och Rysslands flottor ska hålla en gemensam övning senare i juni, uppger det kinesiska försvarsdepartementet enligt Reuters. Efter övningen ska delar av styrkorna fortsätta till Stilla havet för gemensam patrullering. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 8.30 med Nils Kulle.

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. En man död i olycka med fyrhjuling utanför Gällivare. Nu får kustbevakningen hjälpa till med utmätningar. Och Kristersson om sin påstådda surhet. Jag är inte arg. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

vanligt resto. Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 5 juli klockan 9 med Molle Sund. SVT Nyheter rapporterar att från och med i sommar är det tillåtet för kustbevakningen att hjälpa kronofogden med utmätningar, rapporterar P4 Blekinge. Om kustbevakningen vid en kontroll upptäcker att en person har skulder får de nu beslagta föremål och kontanter. SVT Nyheter rapporterar att en man i 20-årsåldern har dött i en fyrhjulingsolycka utanför Gällivare, Norrbotten. Efter att polis och räddningstjänst larmats hittades mannen svårt skadad på en mindre väg. Inte en enda av de 200 flyktingar som regeringen vill ska frivilligt återvända till talibanstyrda Afghanistan har tackat ja, rapporterar Aftonbladet. Svenska regeringen har satsat 8 miljoner kronor på en nystartskampanj tillsammans med den internationella organisationen SIFAR som uppmanar afghaner med utvisningsbeslut att återvända till hemlandet. Kinas och Rysslands flottor ska hålla en gemensam övning senare i juni, uppger det kinesiska försvarsdepartementet enligt Reuters. Efter övningen ska delar av styrkorna fortsätta till Stilla havet för gemensam patrullering. Statsminister Ulf Kristersson är pressad från flera håll inför valet om 2 månader, skriver DN. Hans regeringsunderlag släpar efter i opinionen och det har riktats intern kritik mot M-ledarens ledarskap. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 9 med Molle Sund.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut. Så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos. När jag stod där stum och tänkte.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
9: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Politikerns tvååring skulle mördas. Kvinna åtalas. Kristersson om sin påstådda surhet. Jag är inte arg. Och nu får kustbevakningen hjälpa till med utmätningar. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 10 med Molle Sund. En skånsk kvinna i 70-årsåldern åtalas för ofredande mot S-politiken Blerta Hoti Singh och hennes tvååriga dotter, rapporterar GP. Det var i samband med bokmässan i höstas som Blerta Hoti Singh, kommunalråd i Göteborg, la upp en bild på Instagram på sig själv och dottern tillsammans med partiledaren Magdalena Andersson. SVT Nyheter rapporterar att från och med i sommar är det tillåtet för kustbevakningen att hjälpa kronofogden med utmätningar, rapporterar P4 Blekinge. Om kustbevakningen vid en kontroll upptäcker att en person har skulder får de nu beslagta föremål och kontanter. Statsminister Ulf Kristersson är pressad från flera håll inför valet om 2 månader, skriver DN. Hans regeringsunderlag släpar efter i opinionen och det har riktats intern kritik mot M-ledarens ledarskap. Inte en enda av de 200 flyktingar som regeringen vill ska frivilligt återvända till talibanstyrda Afghanistan har tackat ja, rapporterar Aftonbladet. Svenska regeringen har satsat 8 miljoner kronor på en nystartskampanj tillsammans med den internationella organisationen CIFAR som uppmanar afghaner med utvisningsbeslut att återvända till hemlandet. Kinas och Rysslands flottor ska hålla en gemensam övning senare i juni, uppger det kinesiska försvarsdepartementet enligt Reuters. Efter övningen ska delar av styrkorna fortsätta till Stilla havet för gemensam patrullering. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 10 med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
7: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
3: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
4: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. V ropade hatramsa i Pride-tåget. Klart olämpligt. Politikerns tvååring skulle mördas. Kvinna åtalas. Och Brasiliens Rafinha kan göra VM-comeback mot Norge. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Fredagsfest.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän sända den 5 juli klockan 11 med Molle Sund. I en kort video från lördagens Pride-parad i Malmö hörs deltagare i Vänsterpartiets del av tåget ropa slagorden "Hela Malmö hatar polisen", uppger TT. Ett klart olämpligt sätt att uttrycka sig, skriver Jonas Lindberg i partiledningen till TT. En skånsk kvinna i 70-årsåldern åtalas för ofredande mot S-politiken Blair Tahuti Singh och hennes tvååriga dotter, rapporterar GP. Det var i samband med bokmässan i höstas som Blair Tahuti Singh, kommunalråd i Göteborg, la upp en bild på Instagram på sig själv och dottern tillsammans med partiledaren Magdalena Andersson. SVT Nyheter rapporterar att från och med i sommar är det tillåtet för kustbevakningen att hjälpa kronofogden med utmätningar, rapporterar P4 Blekinge. Om kustbevakningen vid en kontroll upptäcker att en person har skulder får de nu beslagta föremål och kontanter. Statsminister Ulf Kristersson är pressad från flera håll inför valet om 2 månader, skriver DN. Hans regeringsunderlag släpar efter i opinionen och det har riktats intern kritik mot M-ledarens ledarskap. Brasiliens stjärnspelare Rafinha kan vara redo för spel igen i kvällens VM-åttondelsfinal mot Norge, skriver TT. Yttern klev av skadad i mötet med Haiti den 19 juni och har sedan dess tagit del av matcherna mot Skottland och Japan på från sidlinjen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 11 med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
9: Vi är tillbaka efter

Snart lunchnyheterna från Radio Bohuslän. Storbritannien. Fartyg attackerat i Röda havet. 8 skjutna i New York under nationaldagsfirande. Och V ropade hatramsa i Pride-tåget. Klart olämpligt. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Lunchnyheterna söndag den 5 juli med Myra Simson.
1: Och Molle Sund.
0: 8 personer, varav 4 barn, har skjutits på Coney Island i New York, rapporterar ABC News, uppger polisen. Skottlossningen inträffade sent på kvällen medan nationaldagsfirandet pågick.
1: I en kort video från lördagens Pride-parad i Malmö hörs deltagare i Vänsterpartiets del av tåget ropa slagorden "Hela Malmö hatar polisen", uppger TT. Ett klart olämpligt sätt att uttrycka sig, skriver Jonas Lindberg i partiledningen till TT.
0: Brasiliens stjärnspelare Rafinha kan vara redo för spel igen i kvällens VM-åttondelsfinal mot Norge, skriver TT. Ytten kev av skadad i mötet med Haiti den 19 juni och har sedan dess tagit del av matcherna mot Skottland och Japan på från sidlinjen.
1: Regeringen har satsat 8 miljoner kronor på en kampanj som ska få 200 afghaner att frivilligt återvända till Afghanistan. Men trots att bara 2 månader av projektet återstår har ännu ingen nappat, rapporterar Aftonbladet.
0: Ett tankfartyg har kommit under attack i Röda havet, uppger AP. Attacken ska ha kommit från Jemen, enligt den brittiska sjöfartsmyndigheten United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Lunchnyheterna söndag den 5 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
8: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
9: Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är

snart nyheterna från Radio Bohuslän. 8 skjutna i New York under nationaldagsfirande. Knausgård plågas när Norge spelar. Omöjligt att njuta. Och Storbritannien. Fartyg attackerat i Röda havet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Trestad.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
2: Möbler, vi ligger i Tristad Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 13 med Myra Simson. 8 personer, varav 4 barn, har skjutits på Coney Island i New York, rapporterar ABC News, uppger polisen. Skottlossningen inträffade sent på kvällen medan nationaldagsfirandet pågick. Ett tankfartyg har attackerats i Röda havet, uppger AP. Attacken ska ha kommit från Jemen enligt den brittiska sjöfartsmyndigheten United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO. Ingen grupp har tagit på sig attacken ännu. Brasiliens stjärnspelare Rafinha kan vara redo för spel igen i kvällens VM-åttondelsfinal mot Norge, skriver TT. Yttern klev av skadad i mötet med Haiti den 19 juni och har sedan dess tagit del av matcherna mot Skottland och Japan på från sidlinjen. Författaren våndades under mötet med både Senegal och Elfenbenskusten. Det är omöjligt, säger Knausgård till tidningen. Brasiliens stjärnspelare Rafinha kan vara redo för spel igen i kvällens VM-åttondelsfinal mot Norge, skriver TT. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 13 med Myra Simson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha revs your heart.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Rotan, vad är det?
8: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Pickelföretag lämnar mässan efter sydstatsflagga. 8 skjutna i New York under nationaldagsfirande. Och Storbritannien. Fartyg attackerat i Röda havet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. Friday night. Yeah. Yeah. Oh. Det här igen. Yeah.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 14 med Myra Simson. 8 personer, varav 4 barn, har skjutits på Coney Island i New York, rapporterar ABC News, uppger polisen. Skottlossningen inträffade sent på kvällen medan nationaldagsfirandet pågick. Ett tankfartyg har attackerats i Röda havet, uppger AP. Attacken ska ha kommit från Jemen enligt den brittiska sjöfartsmyndigheten United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO. Ingen grupp har tagit på sig attacken ännu. Brasiliens stjärnspelare Rafinha kan vara redo för spel igen i kvällens VM-åttondelsfinal mot Norge, skriver TT. Ytten klev av skadad i mötet med Haiti den 19 juni och har sedan dess tagit del av matcherna mot Skottland och Japan på från sidlinjen. Olive Pickle Company har dragit sig ur Donald Trumps mässa Great American State Fair i Washington, som arrangeras med anledning av USA:s 250-årsjubileum, uppger Reuters. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 14 med Myra Simson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen.
4: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/Fibodal/transparensmeddelande.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
6: Kenneth, nu är hundfodret slut igen! Du måste tala om när du tar det sista!
7: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. FRA-beslut stoppade vittnen i utredningen mot Hovinem. SMHI varnar för skyfall. 50 mm regn på kort tid. Och Frankrike förlorar miljarder efter egen EU-linje. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 15 med Myra Simson. Början av juli bjuder på ostadigt sommarväder i Sverige, uppger SMHI. Under söndagen varnar SMHI för kraftiga skyfall i östra delarna av Svealand och sydligaste Gävleborg, rapporterar SVT. 8 personer, varav 4 barn, har skjutits på Coney Island i New York, rapporterar ABC News, uppger polisen. Skottlossningen inträffade sent på kvällen medan nationaldagsfirandet pågick. Ett beslut från FRAs högsta chef var i princip det som satte stopp för utredningen mot den tidigare medarbetaren Lena Hovinen, rapporterar Expressen. 10 medarbetare var aktuella för att vittna under en rättegång, skriver tidningen. Men i november förra året beslutade myndighetens generaldirektör Björn Lirvall att medarbetare inte fick vittna om sånt som är av synnerligen betydelse för rikets säkerhet. Olive Pickle Company har dragit sig ur Donald Trumps mässa Great American State Fair i Washington, som arrangeras med anledning av USA:s 250-årsjubileum, uppger Reuters. Frankrike drev på för att exkludera Storbritannien från EU:s försvarsfond. Men nu har strategin slagit tillbaka, rapporterar Financial Times. Från den 150 miljarder euro stora fonden, motsvarande omkring 1600 miljarder kronor. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 15 med Myra Simson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Zelinski har pratat med Kristersson. Tacksam mot Ulf. SMHI varnar för skyfall, 50 mm regn på kort tid. Och FRA beslut stoppade vittnen i utredningen mot Hovinen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne.

0: eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

Bohuslän sänder den 5 juli klockan 16 med Ture Borg. Ett beslut från FRAs högsta chef var i princip det som satte stopp för utredningen mot den tidigare medarbetaren Lena Hovinen, rapporterar Expressen. 10 medarbetare var aktuella för att vittna under rättegång, men i november förra året beslutade myndighetens generaldirektör Björn Lyrvall att medarbetare inte fick vittna om sådant som är av synnerligen betydelse för rikets säkerhet. Början av juli bjuder på ostadigt sommarväder i Sverige, uppger SMHI. Under söndagen varnar SMHI för kraftiga skyfall i östra delen av Svealand och sydligaste Gävleborg, rapporterar SVT. Olive Pickle Company har dragit sig ur Donald Trumps mässa Great American State Fair i Washington, som arrangeras med anledning av USAs 250-årsjubileum, uppger Reuters. Volodymyr Zelensky har pratat i telefon med statsminister Ulf Kristersson, uppger TT. I inlägget skriver presidenten att han är tacksam mot Ulf för hans stöd och tydliga ställningstagande gentemot Ryssland. Frankrike drev på för att exkludera Storbritannien från EUs försvarsfond, men nu har strategin slagit tillbaka, rapporterar Financial Times. Från den 150 miljarder euro stora fonden motsvarar omkring 1600 miljarder kronor. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän sändaren 5 juli klockan 16 med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
11: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart eftermiddagsnyheterna från Radio Bohuslän. Det blixtrar i Storstockholm, orsakar brand och läcka. SMHI varnar för skyfall, 50 mm regn på kort tid. Och Zelensky har pratat med Kristersson, tacksam mot Ulf. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center. City Möbler, vi ligger i Trästa Center. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: eftermiddagsnyheterna söndag den 5 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Ett beslut från FRAs högsta chef var i princip det som satte stopp för utredningen mot den tidigare medarbetaren Lena Hovinen, rapporterar Expressen. 10 medarbetare var aktuella för att vittna under en rättegång. Men i november förra året beslutade myndighetens generaldirektör Björn Lirvall att medarbetare inte fick vittna om sånt som är av synnerligen betydelse för rikets säkerhet.
1: Början av juli bjuder på ostadigt sommarväder i Sverige, uppger SMHI. Under söndagen varnar SMHI för kraftiga skyfall i östra delarna av Svealand och sydligaste Gävleborg, rapporterar SVT.
0: I Haninge, strax söder om Stockholm, står en lada i brand, rapporterar Aftonbladet. Inga djur uppges vara kvar i ladan och det finns inte heller några uppgifter om personskador. 3 olika brandstationer har tagit sig till platsen för att släcka branden, vilket enligt räddningstjänsten kommer att ta flera timmar.
1: Volodymyr Zelensky har pratat i telefon med statsminister Ulf Kristersson, uppger TT. I inlägget skriver presidenten att han är tacksam mot Ulf för hans stöd och tydliga ställningstagande gentemot Ryssland.
0: Olive Pickle Company har dragit sig ur Donald Trumps mässa Great American State Fair i Washington, som arrangeras med anledning av USA:s 250-årsjubileum, uppger Reuters.
1: Frankrike drev på för att exkludera Storbritannien från EU:s försvarsfond, men nu har strategin slagit tillbaka, rapporterar Financial Times. Från den 150 miljarder euro stora fonden motsvarar omkring 1 600 miljarder kronor.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna söndag den 5 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
6: Yamaha, revs your heart.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Det blixtrar i Storstockholm. Lada brinner för fullt. SMHI varnar för skyfall. 50 mm regn på kort tid. Och FRA-beslut stoppade vittnen i utredningen mot Hovinen. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 18 med Bo Klova. I Haninge, strax söder om Stockholm, står en lada i brand, rapporterar Aftonbladet. Inga djur uppges vara kvar i ladan och det finns inte heller några uppgifter om personskador. Tre olika brandstationer har tagits

0: sig till platsen för att släcka branden, vilket enligt räddningstjänsten kommer att ta flera timmar. Ett beslut från FRA:s högsta chef var i princip det som satte stopp för utredningen mot den tidigare medarbetaren Lena Hovinen, rapporterar Expressen. 10 medarbetare var aktuella för att vittna under en rättegång, men i november förra året beslutade myndighetens generaldirektör Björn Lyrvall att medarbetare inte fick vittna om sådant som är av synnerligen betydelse för rikets säkerhet. Början av juli bjuder på ostadigt sommarväder i Sverige, uppger SMHI. Under söndagen varnar SMHI för kraftiga skyfall i östra delarna av Svealand och sydligaste Gävleborg, rapporterar SVT. Volodymyr Zelensky har pratat i telefon med statsminister Ulf Kristersson, M, uppger TT. I inlägget skriver presidenten att han är tacksam mot Ulf för hans stöd och tydliga ställningstagande gentemot Ryssland. I väntan på supertyfonen Bavi har vägarna i de amerikanska territorierna Guam och Nordmarianerna närmast tömts på bilar, skriver AFP. Nästan bara polisbilar kör runt för att varna invånarna. 55-åriga Pinky Kubakub har köpt plywood för motsvarande tusentals kronor för att skydda sin restaurang. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 18 med Bo Klova.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

Om ni hade haft program den här kvällen så hade nästa visa inte stått i det programmet och det hade berott på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka

behöver nej. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

Imorgon blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tack sen. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: fodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhusets djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhusets djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
8: Vitality Club. Vitality Club.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklam.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Det blixtrar i Storstockholm. Lada brinner för fullt. 10 000 blixtnedslag har uppmätts under ovädret. Och skogsbrand hotar tredje etappen i Tour de France. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 5 juli klockan 19 med Bo Klova. 10 000 blixtnedslag har uppmätts under dagens åskoväder som främst drabbar södra Sverige, rapporterar TT. Det har varit allra flest blixtnedslag från Småland upp till södra Gästrikland, enligt Erik Höjgård Olsen. I Haninge, strax söder om Stockholm, står en lada i brand, rapporterar Aftonbladet. Inga djur uppges vara kvar i ladan och det finns inte heller några uppgifter om personskador. Tre olika brandstationer har tagit sig till platsen för att släcka branden, vilket enligt räddningstjänsten kommer att ta flera timmar. I väntan på supertyfonen Bavi har vägarna i de amerikanska territorierna Guam och Nordmarianerna närmast tömts på bilar, skriver AFP.

nästan bara polisbilar kör runt för att varna invånarna. 55-åriga Pinky Kubakub har köpt plywood för motsvarande tusentals kronor för att skydda sin restaurang. En skogsbrand hotar den tredje etappen i Tour de France, rapporterar Reuters. Branden som redan härjat 1500 hektar är just nu 6 mil från Les Andes i sydöstra Frankrike, där cyklisterna ska gå i mål på måndagen. Den serbiske tennisspelaren Novak Djokovic har vunnit sin 106:e Wimbledon-match och har därmed vunnit fler gånger i turneringen än någon annan herre, skriver Aftonbladet. Det tidigare rekordet höll tennislegenden Roger Federer, som vann sin 105:e match 2021. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 19 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha, revs your heart.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Polisen. Skyttarna är yngre och mindre skickliga. Oväntat lite stök i Stockholm under VM-matcherna. Och 10 000 blixtnedslag har uppmätts under ovädret. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 20 med Bo Klova. Det har varit oväntat lite stök och fylla på de 26 Stockholmskrogar som får tillstånd att hålla extra öppet under VM-matcher nattetid, rapporterar Ekot. Uppfattningen delas av både krogägare och polis även i andra delar av landet. 10 000 blixtnedslag har uppmätts under dagens åskoväder som främst drabbar södra Sverige, rapporterar TT. Det har varit allra flest blixtnedslag från Småland upp till södra Gästrikland, enligt Erik Höjgård Olsen. Skjutvapenvåldet har minskat kraftigt under det senaste året. Sedan i januari har 39 skjutningar inträffat, varav 8 med dödlig utgång. Det är den lägsta nivån sedan 2017, rapporterar DN. Han uppger att polisen bland annat blivit bättre på att följa upp rymningar från HVB och SIS-hem och avbryter fler brott innan de begås genom att koppla rymningarna till morduppdrag som ligger ute på sociala medier. I väntan på supertyfonen Bavi har vägarna i de amerikanska territorierna Guam och Nordmarianerna närmast tömts på bilar, skriver AFP. Nästan bara polisbilar kör runt för att varna invånarna. 55 år

Ryga Pinky Kubakub har köpt plywood för motsvarande tusentals kronor för att skydda sin restaurang. En skogsbrand hotade att ställa in den tredje etappen i Tour de France. Nu meddelar arrangörerna att den blir av, men utan publik vid målgången, skriver AFP. Branden, som redan härjat 1500 hektar, är just nu 6 mil från Les Anges i sydöstra Frankrike, där cyklisterna ska gå i mål på måndagen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 5 juli klockan 20 med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Polisen. Skyttarna är yngre och mindre skickliga. Oväntat lite stök i Stockholm under VM-matcherna. Och världsettan Sabalenka utslagen ur Wimbledon. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

En kan du inte gifta dig med för ni är faktiskt släkt. Förstår ni nu medborgare att jag blev ganska sned? Varenda dam i våran by var jag besläktad med. Mitt sexualliv krånglade till aska blev min glöd. Så jag gick till min mamma, jag och

0: står i Trestå.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestå Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestå Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 5 juli klockan 21 med Bo Klova. Skjutvapenvåldet har minskat kraftigt under det senaste året. Sedan i januari har 39 skjutningar inträffat, varav 8 med dödlig utgång. Det är den lägsta nivån sedan 2017, rapporterar DN. Han uppger att polisen bland annat blivit bättre på att följa upp rymningar från HVB och SIS-hem och avbryter fler brott innan de begås genom att koppla rymningarna till morduppdrag som ligger ute på sociala medier. Det har varit oväntat lite stök och fylla på de 26 Stockholmskrogar som fått tillstånd att hålla extra öppet under VM-matcher nattetid, rapporterar Ekot. Uppfattningen delas av både krogägare och polis även i andra delar av landet. 10 000 blixtnedslag har uppmätts under dagens åskoväder som främst drabbar södra Sverige, rapporterar TT. Det har varit allra flest blixtnedslag från Småland upp till södra Gästrikland, enligt Erik Höjgård Olsen. Världsettan Arina Sabalenka är ute ur damernas singelturnering i Wimbledon, rapporterar SVT Sport. Japanska Naomi Osaka vann i två raka set, 6-2, 7-6, och är nu i kvartsfinal för första gången på 6 försök. I väntan på supertyfonen Bavi har vägarna i de amerikanska territorierna Guam och Nordmarianerna närmast tömts på bilar, skriver AFP. Nästan bara polisbilar kör runt för att varna invånarna. 55-åriga Pinky Cubacube har köpt plywood för motsvarande tusentals kronor för att skydda sin restaurang. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter.

Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 5 juli klockan 21 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är tillbaka.

0: She told me to never lose my light. It's a very common saying in Norwegian, aldri mist lyset ditt, or like never lose your light in English. So she told me that, and if I ever lost my light, I have to find it right back again, because I'm gonna reach very far.
1: Snart kvällsnyheterna från Radio Bohuslän.
2: Polisen.
1: Skyttarna är yngre och mindre skickliga. Iranier splittrade kring ceremonin. Bry mig inte. Och Netanyahu. Byar i Libanon vill bli annekterade. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar, då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: här är kvällsnyheterna söndag den 5 juli med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Skjutvapenvåldet har minskat kraftigt under det senaste året. Sedan i januari har 39 skjutningar inträffat, varav 8 med dödlig utgång. Det är den lägsta nivån sedan 2017, rapporterar DN. Han uppger att polisen bland annat blivit bättre på att följa upp rymningar från HVB och SIS-hem och avbryter fler brott innan de begås genom att koppla rymningarna till morduppdrag som ligger ute på sociala medier.
1: Det har varit oväntat lite stök och fylla på de 26 Stockholmskrogar som får tillstånd att hålla extra öppet under VM-matcher nattetid, rapporterar Ekot. Uppfattningen delas av både krogägare och polis även i andra delar av landet.
0: 10 000 blixtnedslag har uppmätts under dagens åskoväder som främst drabbar södra Sverige, rapporterar TT. Det har varit allra flest blixtnedslag från Småland upp till södra Gästrikland, enligt Erik Hygård Olsen.
1: Irans regering kablar ut bilder på Ayatollah Ali Khameneis storslagna statsbegravning över världen. Långt ifrån alla sörjer dock den döde ledaren, rapporterar CNN, som pratat med flera anonyma iranier.
0: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hävdar att flera kristna byar i Libanon uttryckligen bett om att få bli annekterade av Israel, rapporterar AFP. Netanyahu ger inga exempel på byar som ska ha uttryckt denna önskan.
1: Världsettan Arina Sabalenka är ute ur damernas singelturnering i Wimbledon, rapporterar SVT Sport. Japanska Naomi Osaka vann i två raka set 6-2, 7-6 och är nu i kvartsfinal för första gången på 6 försök.
0: Den serbiske tennisspelaren Novak Djokovic har vunnit sin 106:e Wimbledon-match och har därmed vunnit fler gånger i turneringen än någon annan herre, skriver Aftonbladet. Det tidigare rekordet höll tennislegender Roger Federer, som vann sin 105:e match 2021.
1: En skogsbrand hotade att ställa in den tredje etappen i Tour de France. Nu meddelar arrangörerna att den blir

0: Grav, men utan publik vid målgången, skriver AFP. Branden, som redan härjat 1500 hektar, är just nu 6 mil från Les Andes i sydöstra Frankrike, där cyklisterna ska gå i mål på måndagen.
1: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var kvällsnyheterna söndag den 5 juli med Linn Hall
2: och Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
1: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Polisen. Skyttarna är yngre och mindre skickliga. Ny fransk museikupp. Stöld för miljonbelopp. Och Netanyahu. Byar i Libanon vill bli annekterade. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 23 med Bo Klova. Skjutvapenvåldet har minskat kraftigt under det senaste året. Sedan i januari har 39 skjutningar inträffat, varav 8 med dödlig utgång. Det är den lägsta nivån sedan 2017, rapporterar DN. Han uppger att polisen bland annat blivit bättre på att följa upp rymningar från HVB och SIS-hem och avbryter fler brott innan de begås genom att koppla rymningarna till morduppdrag som ligger ute på sociala medier. Det har varit oväntat lite stök och fylla på de 26 Stockholmskrogar som fått tillstånd att hålla extra öppet under VM-matcher nattetid, rapporterar Ekot. Uppfattningen delas av både krogägare och polis även i andra delar av landet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hävdar att flera kristna byar i Libanon uttryckligen bett om att få bli annekterade av Israel, rapporterar AFP. Netanyahu ger inga exempel på byar som ska ha uttryckt denna önskan. Världsettan Arina Sabalenka är ute ur damernas singelturnering i Wimbledon, rapporterar SVT Sport. Japanska Naomi Osaka vann i två raka set 6-2, 7-6 och är nu i kvartsfinal för första gången på 6 försök. Flera maskerade tjuvar har brutit sig in på René Lalique-museet i franska Vignes-sur-Moder och stulit smycken för miljonbelopp, rapporterar AFP. Värdet beräknas fortfarande, men kan uppgå till flera miljoner euro, sannolikt 4 miljoner euro, 44 miljoner kronor, rede Sanmatre, säger en källa till nyhetsbyrån. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 23 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ny fransk museikupp. Stöld för miljonbelopp. Netanyahu. Byar i Libanon vill bli annekterade. Och världsettan Sabalenka utslagen ur Wimbledon. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. We don't talk

Nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 6 juli midnatt, Melin Hall. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hävdar att flera kristna byar i Libanon uttryckligen bett om att få bli annekterade av Israel, rapporterar AFP. Netanyahu ger inga exempel på byar som ska ha uttryckt denna önskan. Världsettan Aryna Sabalenka är ute ur damernas singelturnering i Wimbledon, rapporterar SVT Sport. Japanska Naomi Osaka vann i två raka set, 6-2, 7-6, och är nu i kvartsfinal för första gången på 6 försök. Flera maskerade tjuvar har brutits in på René Lalique-museet i franska Vingen-sur-Moder och stulit smycken för miljonbelopp, rapporterar AFP. Värdet beräknas fortfarande, men kan uppgå till flera miljoner euro, sannolikt 4 miljoner euro, 44 miljoner kronor, säger en källa till nyhetsbyrån. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@

0: Nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Över 3000 har bekräftats döda efter skalven i Venezuela. Ny fransk museikupp. Stöld för miljonbelopp. Och Netanyahu. Byar i Libanon vill bli annekterade. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 6 juli klockan 1 med Linn Hall.
1: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hävdar att flera kristna byar i Libanon uttryckligen bett om att få bli annekterade av Israel, rapporterar AFP. Netanyahu ger inga exempel på byar som ska ha uttryckt denna önskan. Över 3 300 personer har bekräftats döda efter de dubbla jordskalven i Venezuela den 24 juni, rapporterar Reuters. Antalet skadade har stigit till drygt 16 400 och över 17 300 personer har blivit hemlösa. Flera maskerade tjuvar har brutit sig in på René Lalique-museet i franska Vingen-sur-Moder och stulit smycken för miljonbelopp, rapporterar AFP. Värdet beräknas fortfarande, men kan uppgå till flera miljoner euro, sannolikt 4 miljoner euro, 44 miljoner kronor, säger en källa till nyhetsbyrån. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 6 juli klockan 1 med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Över 3000 har bekräftats döda efter skalven i Venezuela. Ny fransk museikupp. Stöld för miljonbelopp. Frax, nyheterna från Radio Bohuslän.